šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Amerikietiškus kalnelius Amerikoje vadina rusiškais kalneliais.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data Liepos 8-ąją. 1996-aisiais pasirodė debiutinis ir visas Spice Girls bei pop muzikos rinkos likimą nulėmė singlas Wannabe. Šis Spice Girls kūrinys tapo tikra sensacija ir pačiu didžiausiu 97-ųjų hitu. Pirmą vietą jis pasiekė 32 šalių topuose, o iš viso pasaulio buvo parduotas beveik 5 milijonų vienetų tiražu.

0: Apsai.
1: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Šios dienos gimtadieniai.
3: Gimtadienį Liepos 8-ąją 1838-aisiais gimė grafas Ferdinandas von Zeppelinas, sukūręs didžiulius, dabar jo vardu vadinamus, orlaivius Zeppelinus. 1839-aisiais gimė Jungtinių Amerikos valstijų naftos milijonierius ir filantropas Džonas Rokfeleris. 1958-aisiais gimė Holivudo aktorius Kevinas Baconas. 1960-aisiais gimė britų grupės Depeche Mode klavišininkas ir bosistas Andy Fletcheris. 1966-aisiais gimė Ingrida Valinskinė, Lietuvos dainininkė, filmų įgarsintoje buvusi politikė. Nuo 1973-aisiais gimė aktorė Kathleen Robertson, vaidinusi kultinėme seriale Beverly Hillsas 90210.

0: Prie kavos puodelio.
1: 2011 vasario mėnesį Egipte gimė mergaitė, kuriai suteiktas vardas Facebook.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vyraus intensyvus, vietomis smarkus, ištisiniai lietus, kai kur grumos per kūniją. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatome daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Come on. Show them. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 8-osios horoskopai. Avinas, būkite atidūs, galite privelti ar nepastebėti klaidų. Reikalus gali apsunkinti gendanti technika ar organizaciniai nesklandumai. Į antrąjį dienos pusę imsite skusti suprastėjusio sveikata. Galimi nesklandumai namuose barniai su sutoktiniu. Jautis, pasistengite iš pat ryto nusiteikti kuo pozityviau. Jei kiltų konfliktų su namiškiais ar praeiviais, pasistengite nepratrūkti. Reaguokite ramiai, iki galo išsiaiškinkite konflikto priežastis. Antroje dienos pusėje savijauta pagerės, kils naujų minčių. Dvyniai, ši diena puikus metas sau įrodyti, kad galite susidoroti su nesklandumais ir įveikti visas kliūtis. Stengiatės išnaudoti kiekvieną progą. Praleistos progos nesikartoja. Artimiausiu metu jau galėsite didžiuoti sėkme. Vėžys, pajusite, kad esate vertinami. Tas žinoma pakutens savimylę. Dideli planai susiję su tolimomis kelionėmis gali neišdegti. Teks juos atidėti vėlesniam laikui. Vakaras tinkamas pramogoms, pažintims. Liūtas, ši diena labai tinkama kasdieniai prastai veiklai. Jei tektų taisyti savo pačių padarytas klaidas, nesikaršiuokite. Prireikus, nebijokite prašyti pagalbos. Mergelė, šią dieną patartina neskubėti skirti laiko apmastyti ateities planus, išsiaiškinti prioritetus. Kuo mažiau veiksmų, pažadų susitikimų sutarčių pasirašymą geriau keletų dienų atidėti. Rinkite informaciją, kaupkite žinias. Svarstyklės, labiau pasitikėkite savo instinktais ar nuojauta. Bandydamas rūpimą reiškinį vertinti racionaliai, galite išleisti iš akių užsiliptą, tačiau svarbią reikšmę. Teisingiausias bus pirmas įspūdis. Skorpionas, neskubėkite, gerai apmastykite kiekvieną savo žodį, kad paskui netektų gailėtis dėl duoto pažado. Kita vertus, įsipareigojimai lieka įsipareigojimais. Jei pastaruoju metu jų nevykdėte, susimastykite. Šaulys, pamirškite avantiūrizmą, kuo mažiau rizikos impulsyvių veiksmų. Pagrindinis moterų ginklas šiandien – tebūnie flirtas. Daugiau bendraukite su artimaisiais, būkite atviresni. Labai svarbu išklausyti kitos. Ožiaragis, gali būti sunku išvengti ginčio ar net skandalų. Visgi patartina būti kuo diplomatiškesniems, lankstesniems. Diena tokia, kad daugelis gali reaguoti jautriau nei paprastai. Vandenis, diena palanki kūrybinių sumanimų brandinimui. Skirkite laiko šeimai, namams, materialiems reikalams. Laikykitės rimties.

0: klausotės radijos stoties Kapsai.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai Liepos 8-ąją. 1497-aisiais Vasco da Gama išplaukė į kelionę aplink Afriką ir Indiją. 1709-aisiais Poltavos mūšyje Rusijos caras Petras I sumušė Švedijos karalių Karolį XII. Lemiamas persilaužimas Šiaurės kare. 1923-aisiais buvo padėtas pirmasis Kauno botanikos sodo oranžerijos pamatų akmuo. 1889-aisiais per paskutinį bokso sunkaus svorio pasaulio čempionatą, kuriame buvo kovojama be pirštinių, Džonas Salivanas įveikė Džeiką Kilerina. 1985-aisiais Playboy ir Penthouse žurnalai išspausdino Madonos aktus. Nuo 1997-aisiais NATO pakvietė Čekiją, Vengriją ir Lenkiją 1999-aisiais prisijungti prie Alianso.

0: Prie kavos puodelio.
1: Prancūzijoje maistui kasmet suvartojama apie 200 milijonų varlių, o Peru kiekvienais metais suvalgoma apie 65 milijonai jūrų kiaulyčių.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data Liepos 8-ąją. 1996-aisiais buvo išleistas debiutinės grupės Take That vokalisto Gario Barlow solo singlas Forever Love. Jis pasiekė Britanijos šarto viršūnę ir buvo parduotas 400 000 kopijų tiražu.

0: Reklama.
1: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: 120 MHz.

0: 22 МГц дальше, 2005 свалена спервара. Radio Stotis Capsule.
1: Eteryje žinios. Šalies vadovo patarėjas Paulius Baltokas sako, kad prezidentas toliau laikosi pozicijos, jog bent trečdalį pozicijų ministrų kabinete turėtų užimti moterys, bei žada prisimti atsakomybę už naujosios vyriausybės veiklą. Pirmadienį prezidentas patvirtino Mindaugo Sinkevičiaus pateiktą naujosios vyriausybės sudėtį. Naujajame kabinete dirbs 4 moterys. Atsistatydinusiame Ingos Ruginienės kabinete be premjerės dirbo 5 moterys. Vykstant NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, nauja tarptautinė apklausa rodo, kad absoliuti dauguma Lietuvos gyventojų palaiko šalies narystę NATO, skelbia krašto apsaugos ministerija. Tyrimo duomenimis 91% lietuvių teigė, jog balsuotų už tai, kad Lietuva liktų alijanso nare, o dar 75% tautiečių mano, jog narystė alijanse sumažina tikimybę, kad šalis būtų užpulta. Apklausa taip pat atskleidė, kad 4 iš 5 lietuvių 79% gynybos investicijas laiko svarbiomis ar labai svarbiomis šalies saugumui. Tuo metu 72% respondentų pritarė dabartiniam arba didesniam gynybos finansavimui. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis įspėjo, kad Rusija gali surinkti provokaciją prieš NATO, net jei ir neturi pakankamai karinių pajėgų didelio masto puolimui. Šiuos komentarus jis išsakė po to, kai Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad Varšuva labai intensyviai ruošiasi įvairiems saugumo scenarijams, pasirodžius pranešimams, jog Jungtinės Amerikos valstijos įspėjo apie ginkluotos Rusijos provokacijos riziką rytinėme NATO flange. Sikorskis teigė, kad Rusija ir anksčiau siekė sukurti pretekstą karui ir pabrėžė, kad viešiai spėjimai gali padėti atgrasyti nuo tokių veiksmų. Japonijos pakrantės apsaugos tarnyba pranešė išvijusi du Kinijos laivus iš vandenų netoli ginčiamų salų, į kurias pretenzijas reiškia ir Pekinas. Kinijos laivai artėjo prie Japonijos žvejybos laivo, dirbusio šiame rajone, nurodė Japonijos agentūra. Abi šalys jau seniai nesutarė dėl teritorinių teisių į Senkaku salas, Kinijoje vadinamas Diožu. Šios salos yra tarp Taivano ir Japonijai priklausančios Okinavos. Jos dešimtmečius kursto dvi šalį įtampą, kuri dar labiau paštrėjo po to, kai Japonijos ministrė pirmininkė lapkritį sakė Pekiną supykdžiusius komentarus apie Taivaną.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vyraus intensyvus vietomis smarkus ištisiniai lietus, kai kur grumus perkūnija. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Reklama.
4: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: 122 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Trečiadienis, savaitės vidurys, kaip ir žadėjau, susigirdim antrąją darbo dieną šioje savaitėje. Ir štai jau galime džiaugtis tuo, kad jau savaitės vidurys ir jau po truputėlį šviečiasi savaitgalis. Nežinau, ar jūs esat patenkinti šios savaitės orais, nežinau, kuriame Lietuvos krašte mūsų klausot ir esat su mumis, bet jeigu galvojat, kad jau darosi baisu, nes tas lietingas oras mus gali lydėti likusą vasarą, tai žinokit, kad manau pritariančių tikrai yra. Šioje savaitėje atrodo sinoptikai dar nieko gero nežada, tikėkimės, kad kita savaitė jau bus šiek tiek kitaip ir galbūt iš tiesų galėsim pradėti džiaugtis tuo, kad vasariškas oras sugrįš. Tai turėjom labai daug karščio, turim dabar lietaus ir tikėkimės, kad balansą šioje vasaroje tikrai išsilaikys ir jokiai veiklai nesutrukdys. Mes laidoje rytą su manimi Gintarė būsim iki pat 12, tai labai kviečiu iš tiesų tą laiką leisti kartu ir iki pat pietų draugauti ir bendrauti. Po keletos dainų čia mes su jumis keliausim ir prie šios valandos rubrikų, iki tol dar tikrai nemažai įvairiausių dalykų čia mūsų laukia ir dabar metas muzikai, o mes rytą pradedame kartu su Code Line, Follow Your Fire.

0: fire. 102,2 MHz
1: Dežnjo. Radio Skapse. Rytas su Gintare.
2: Pasikalbėkim šiek tiek daugiau apie šią dieną, na, kaipgi atrodo ta Liepos 8-oji, tai saulė šiandien teka 4 valandos 52 minutės, leisis 21 valandą 55 minutės, vardadienį šiandien švenčia Vaitautas, Valmantė, Arnoldas, Elžbieta, Elzė, Virginija, Virga, Arnas ir Arentas, na ir taip pat šiandien yra tarptautinė alergijos diena. Štai tiek apie šį trečiadienį, jau po keletos dainų mūsų etryje jūsų lauks ir toliau mūsų rytas bei rubrikos kartu, o dabar metas muzikai.

0: geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Pakeliaukim dar šiek tiek laikų kartu su muzika ir čia šį kartą aš noriu jūs pakviesti rubriką Radio archyvai. Joje mes atsidurėme 2025 metuose, na o tada 28 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Linas Adomaitis ir Tanoka Bird kartu su Simona. I love you.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Horoskopai.
2: Jeigu įdomu sužinoti, kokia gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, tai garsinkit radijo imtuvus ir keliaujam pasiklausyti, tai kokia gi diena mums žada žvaigždės. Avinas. Esate aktyvus, darbingi ir ko gero savo jėgų skiriate namams ir darbams namuose, tačiau šiandien būkite itin dėmesingi namiškiams, jų interesams ir bendravimo būdui. Pasistenkite būti jautriais veikdami. Jautis. Organizaciniai reikalai, informacijos rinkimas, skambučiai, pokalbiai ir toliau užima daug jūsų laiko, tačiau šiandien atsiduosite darbo ir karjeros reikalams. Šiandien būsite itin jautrus, gali pasijausti pažeidžiami, galite būti apkaltinti neveiklumu. Dviniai. Aktyvi darbinga diena, kuomet būsite malonus ir džiugus bei iniciatyvus. Jūsų gali prireikti draugams, bičiuliams imsitės visuomeninių pareigų, tačiau pasistengite tai suderinti ir su finansinėmis galimybėmis. Vėžys. Esate darbingi ir aktyvus, tačiau situacija darbe jūsų netenkina. Jaučiatės nesuprasti, jūsų pastangos neįvertinamos, nelabai pavyksta išsakyti savo poreikių ir prisimenate senas istorijas. Liūtas. Pastruoju laiku jums labiausiai tiktų atostogauti tokių nuo žmonių, tačiau daugybė įvairiausių reikalų neleidžia jums nuo visko pabėgti. Šiandien daugiau dėmesio norėsite skirti savo partneriui ir partneriai, tačiau teks imtis ryšių su užsienių reikalų, galbūt net organizuoti kelionę. Mergelė. Nepaisant jūsų planų, gali tekti imtis netradicinės medicinos, gydymo, skubių ir netikėtų kasdienių reikalų sprendimo. Puikus laikas pertvarkoms bei naujovių įvedimui, nemažai jūsų dėmesio ir jėgų reikalaus visuomeninė veikla, draugai, gali tekti imtis ir finansinės atsakomybės. Svarstyklės. Laikas itin palankus poilsiui atostogoms, imtis laisvalaikio veiklų, kūrybos, iškilauti, užsimti su vaikais, tačiau nepabėgsite nuo darbo ir profesinių problemų. Gali tekti imtis nepabaigtų darbų, taisyti klaidas, spręsti konfliktines ir su partneriais susijusias situacijas. Skorpionas. Tęsiasi aktyvios veiklos laikas, nors trauks namai, būsite nostalgiškai nusiteikę, būsite malonus namiškiams, tačiau imsitės darbų, tvarkysitės, galbūt imsitės spręsti sveikatos klausimus. Problemų kels kilę pasaulėžiūros nesusipratimai. Šaulys. Būsite aktyvus kaip ir vakar, teks daug bendrauti, sulauksite skambučių, vyks susitikimai, teks ieškoti informacijos, tačiau įtampos kels finansiniai klausimai, neaiškumas, teks grįžti prie ankstesnių klaidų taisymo, kils problemų ir su vaikais. Ožiaragis. Pastaruoju metu esate vis labiau priklausomi nuo partnerių interesų, tai vis labiau jūs vargina, juolab kyla nesusipratimų, tai kelia konfliktus, įtampas namuose, daugėja nesusikalbėjimo. Pasitelkite savo intuiciją ir pažvelkite į situaciją iš visų pusių. Vandenis. Jūsų laikas tęsiasi, jaučiatės savo rogėse, sulaukiate dėmesio ir pritarimo, tačiau laikas itin aktyvus, jums tenka daug bendrauti, organizuoti, judėti, tai trikdo jūsų kasdienę veiklą bei režimą, galbūt net ir sveikatos reikalų tvarkymą. Na ir žuvis. Jūsų jautrumas pastarojame laiku yra padidintas, jaučiatės pažeidžiami, gyvenate atostogų nuotaikomis, bet gyvenimas neleidžia pabėgti, tenka imtis spręstis įvairius praktinius, finansinius reikalus, rūpintis uždarbiu. Peržiūrėkite savo poreikius, ar tikrai jūsų laisvalaikio kūrybiniams tikslams įgyvendinti, ar vaikams reikia tiek daug.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius medėjo kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Rytas su Gintare.
6: Atgal į ateitį.
5: Rubrikoje Atgal į ateitį noriu Jūs pakviesti apsilankyti 2013 metuose ir čia šiandieną mes keliaujame su Daft Punk ir Pharrell Williams. Get Lucky.
6: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: LRT Epika pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pačinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Rytas su Mintare.
6: Etrija baiginėjasi pirmoji ryto laidos valanda ir mes su jumis jau netrukus keliausime po 8 tiesiai prie mūsų kitų šios dienos reikalų. Likit ir toliau draugės su mūsų radijos stotimi ir pats metas Etrija ne tik muzikai, bet ir valandos pabaigoje čia kaip ir visada žinios.

0: будущем 2 МГц уточню, в 2005 засвоил на Сберпара. Радио Статус Капсель.
1: Эфирия Женёс. Šalies vadovo patarėjas Paulius Baltokas sako, kad prezidentas toliau laikosi pozicijos, jog bent trečdalį pozicijų ministrų kabinete turėtų užimti moterys, bei žada prisimti atsakomybę už naujosios vyriausybės veiklą. Pirmadienį prezidentas patvirtino Mindaugo Sinkevičiaus pateiktą naujosios vyriausybės sudėtį. Naujajame kabinete dirbs 4 moterys. Atsistatydinusiame Ingos Ruginienės kabinete be premjerės dirbo 5 moterys. Vykstant NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, nauja tarptautinė apklausa rodo, kad absoliuti dauguma Lietuvos gyventojų palaiko šalies narystę NATO, skelbia krašto apsaugos ministerija. Tyrimo duomenimis 91% lietuvių teigė, jog balsuotų už tai, kad Lietuva liktų alijanso nare, o dar 75% tautiečių mano, jog narystė alijanse sumažina tikimybę, kad šalis būtų užpulta. Apklausa taip pat atskleidė, kad 4 iš 5 lietuvių 79% gynybos investicijas laiko svarbiomis ar labai svarbiomis šalies saugumui. Tuo metu 72% respondentų pritarė dabartiniam arba didesniam gynybos finansavimui. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis įspėjo, kad Rusija gali surinkti provokaciją prieš NATO, net jei ir neturi pakankamai karinių pajėgų didelio masto puolimui. Šiuos komentarus jis išsakė po to, kai Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad Varšuva labai intensyviai ruošiasi įvairiems saugumo scenarijams, pasirodžius pranešimams, jog Jungtinės Amerikos valstijos įspėjo apie ginkluotos Rusijos provokacijos riziką rytinėme NATO flange. Sikorskis teigė, kad Rusija ir anksčiau siekė sukurti pretekstą karui ir pabrėžė, kad viešiai spėjimai gali padėti atgrasyti nuo tokių veiksmų. Japonijos pakrantės apsaugos tarnyba pranešė išvijusi du Kinijos laivus iš vandenų netoli ginčiamų salų, į kurias pretenzijas reiškia ir Pekinas. Kinijos laivai artėjo prie Japonijos žvejybos laivo, dirbusio šiame rajone, nurodė Japonijos agentūra. Abi šalys jau seniai nesutarė dėl teritorinių teisių į Senkaku salas, Kinijoje vadinamas Diožu. Šios salos yra tarp Taivano ir Japonijai priklausančios Okinavos. Jos dešimtmečius kursto dvi šalį įtampą, kuri dar labiau paštirėjo po to, kai Japonijos ministrė pirmininkė lapkritį sakė Pekiną supykdžiusius komentarus apie Taivaną.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vyraus intensyvus vietomis smarkus ištisiniai lietus, kai kur grumus per kūniją. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Reklama.
4: Žindymo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.

0: reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Kelios minutės po 8, mes jau antroje laidos valandoje, taigi labas rytas. Dabar jau sakau ne tik tiems, kurie esat kartu nuo ankstyvo ryto, labas ir kur tiems, kurie esat kartu galbūt tik tai nuo dabar. Jeigu dabar jūsų rytas startavo, jeigu tik dabar prie mūsų prisijungėt, tai pradėkim tą dieną kartu, turėkim gerą rytą. Geros nuotaikos tikrai manau, kad netrūksta, nes jau trečiadienį savaitės vidurys. O mes po keletos kūrinių su jumis jau keliausim prie šios valandos rubrikų, tad garsinkit radijo imtuvus ir būkit kartu.

Pasikalbėkim šiek tiek daugiau apie šią dieną, na, kaipgi atrodo ta Liepos 8-oji, tai saulė šiandien teka 4 valandos 52 minutės, leisis 21 valandą 55 minutės, vardadienių šiandien švenčia Vaitautas, Valmantė, Arnoldas, Elžbieta, Elzė, Virginija, Virga, Arnas ir Arentas, na ir taip pat šiandien yra tarptautinė alergijos diena. Štai tiek apie šį trečiadienį, jau po keletos dainų mūsų etryje jūsų lauks ir toliau. Mūsų rytas bei rubrikos kartu, o dabar metas muzikai.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Radio archyvose šį kartą 2020-ieji ir 28-ąją metų savaitėje tais metais mūsų eteryje debiutavo Ieva Zasimauskaitė ir Labas tau tariu.

0: Visai.
1: Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. New music. Nauja daina.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Labai norisi turbūt tos saulės, ją pajausti, pasimėgauti, nes lieka šiek tiek daugiau nei pusę vasaros, bet kalbėti, bandyti prisišaukti, mes tą šilumą tikrai irgi galim. Atėjo visiškai netrukus laikas bus ir ryto dainos rubrikai, tai aš jau ir grįžtu čia jos pristatyti. Ir šiandien jūsų dėmesiui turbūt labai labai saulėtas kūrinys, čia Bonnie M ir Rehab Sunny.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį noriu jūs pakviesti į 1999-uosius, kur mes pasitinkam Moby, Why Does My Heart Feel So Bad?
1: Atgal į ateitį.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Tikiuosi, kad niekur labai toli nepabėgsit. Mes baigiam jau ir antrąją ryto laidos valandą. Eteryje netrukus žinios, jose patys svarbiausi įvykiai. Iš karto po to čia dar šiek tiek muzikos. Jau po devintos aš jūs kviesiu ir toliau leisti laiką kartu, keliauti tolyn prie įvairiausių mūsų likusių rubrikų, kai būsim dar žvalesni ir būsim joms pasiruošę. Tai geros nuotaikos, garsinkit radijo imtuvus, eteryje žinios ir dar šiek tiek muzikos. Po devintos susigirdim ir turbūt jau pats laikas, jeigu esat atkeliavę į darbus, linkėti ir skanios kavos.

0: Когда еще дую на гигерсу, да еще не он. Да еще не театр свайл на спервара. Radio Stotis Capsule.
1: Eteryje žinios. Šalies vadovo patarėjas Paulius Baltokas sako, kad prezidentas toliau laikosi pozicijos, jog bent trečdalį pozicijų ministrų kabinete turėtų užimti moterys, bei žada prisimti atsakomybę už naujosios vyriausybės veiklą. Pirmadienį prezidentas patvirtino Mindaugo Sinkevičiaus pateiktą naujosios vyriausybės sudėtį. Naujajame kabinete dirbs keturios moterys. Atsistatydinusiame Ingos Ruginienės kabinete be premjerės dirbo penkios moterys. Vykstant NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, nauja tarptautinė apklausa rodo, kad absoliuti dauguma Lietuvos gyventojų palaiko šalies narystę NATO, skelbia krašto apsaugos ministerija. Tyrimo duomenimis 91% lietuvių teigė, jog balsuotų už tai, kad Lietuva liktų alijanso nare, o dar 75% tautiečių mano, jog narystė alijanse sumažina tikimybę, kad šalis būtų užpulta. Apklausa taip pat atskleidė, kad 4 iš 5 lietuvių 79% gynybos investicijas laiko svarbiomis ar labai svarbiomis šalies saugumui. Tuo metu 72% respondentų pritarė dabartiniam arba didesniam gynybos finansavimui. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis įspėjo, kad Rusija gali surinkti provokaciją prieš NATO, net jei ir neturi pakankamai karinių pajėgų didelio masto puolimui. Šiuos komentarus jis išsakė po to, kai Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad Varšuva labai intensyviai ruošiasi įvairiems saugumo scenarijams, pasirodžius pranešimams, jog Jungtinės Amerikos valstijos įspėjo apie ginkluotos Rusijos provokacijos riziką rytinėme NATO flange. Sikorskis teigė, kad Rusija ir anksčiau siekė sukurti pretekstą karui ir pabrėžė, kad viešiai spėjimai gali padėti atgrasyti nuo tokių veiksmų. Japonijos pakrantės apsaugos tarnyba pranešė išvijusi du Kinijos laivus iš vandenų netoli ginčiamų salų, į kurias pretenzijas reiškia ir Pekinas. Kinijos laivai artėjo prie Japonijos žvejybos laivo, dirbusio šiame rajone, nurodė Japonijos agentūra. Abi šalys jau seniai nesutarė dėl teritorinių teisių į Senkaku salas, Kinijoje vadinamas Diožu. Šios salos yra tarp Taivano ir Japonijai priklausančios Okinavos. Jos dešimtmečius kursto dvi šalį įtampą, kuri dar labiau paštirėjo po to, kai Japonijos ministrė pirmininkė lapkritį sakė Pekiną supykdžius. Visus komentarus apie Taivaną.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vyraus intensyvus vietomis smarkus ištisiniai lietus, kai kur grumus per kūniją. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Reklama.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną, kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.

0: Radio Escápsel. Rytas su Gintare.
1: Metas mums keliauti pirmin ir tolyn. Šiek tiek po 9 ir aš jau atkeliauju pas jūs į tą valandą, kurioje mes visada turim dar daugiau veiklos. Tai reiškia, kad jūsų daugiau prisijungia, esam žvalesni, labiau prabudę ir tikrai jau pats laikas turbūt kalbėti apie tai, kasgi labiausiai jums visiems patinka, o tame tarpe tikrai ir man. Tai aišku, klausytis tos muzikos, kurią labiausiai mylim. Apie tai ir yra ši valanda. Ir jau po keletos dainų aš pas jūsų sugrįšiu ir jums pristatysiu jūsų trečiadienio top trejetuką.

0: reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Širdelių top 3.
3: Jūsų top 3 jau yra prieš mano akis ir šį kartą jūsų top 3-tukas iš tikrųjų yra labai įvairus. Mylintieji lietuvišką muziką tikrai išgirsit ir mūsų pamiltos lietuviškos muzikos. Čia pats laikas top 3-tuką atidaryti kartu su Alok ir Khalid, Dive Into Me.
4: Trečia vieta.

0: keliaujam pirmin prie viduriuko ir šiandien jūsų top 3-tuke mes pasitinkam žavingąją Selena Gomez ir jos kūrinį In the Dark.
1: Antra vieta.

0: Na, jeigu įdomu sužinoti, su kokia gi daina mes jūsų topą šiandien užbaigsim, tai čia Giovanni ir Sisters on Wire, nepaleisk.
1: Pirma vieta.

0: šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Gintarės top 3.
2: Jūsų top 3-tukas išgirstas, tikiuosi iš tiesų, kad patiko ir esat gerai nusiteikę toliau su būtent tokia muzika važiuoti per šį trečiadienį. Laikas etryje ir mano topui prisistatyti ir čia šį kartą jį pradedam su lietuvišku kūriniu. Jūs iški užbaigę maniški pradėsim. Čia labai man patinkanti daina Justinas Jarutis ir Aistė, visi ženklai.
3: Trečia vieta.

0: Toliau mano top trietuką tęsia kūrinys, kurį iš tikrųjų mes pakankamai dažnai turbūt girdėdavom eteryje, bet kažkaip primiršom, kiti kūriniai užėmė jo vietą ir pats metas jį prisiminti čia Eminem ir Houdini.
1: Antra vieta.

0: Na ir pabaigai tikrai labai graži daina ir mano šiandieninį top trejetuką užbaigia 5 Seconds of Summer, Valentine.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.

0: su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Šį kartą rubrika Atgal į ateitį jūs nukelsite 2007-uosius, o čia Ola ir Natalie.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
5: Nauja daina.

0: Rytis su Gintare.
1: Metas baigtis ir dar vienai ryto laidos valandai. Priminsiu, kad mes draugė šiandien su jumis laiką leisime iki po 12, tai būkit ir toliau kartu. Netrukus čia jūsų laukia dar šiek tiek muzikos, keletas kūrinių, iš karto po to keliausim ir prie žinių, o jau po 10 aš grįšiu pas jūs.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Šalies vadovo patarėjas Paulius Baltokas sako, kad prezidentas toliau laikosi pozicijos, jog bent trečdalį pozicijų ministro kabinete turėtų užimti moterys, bei žada prisimti atsakomybę už naujosios vyriausybės veiklą. Pirmadienį prezidentas patvirtino Mindaugo Sinkevičiaus pateiktą naujosios vyriausybės sudėtį. Naujajame kabinete dirbs 4 moterys. Atsistatydinusiame Ingos Ruginienės kabinete be premjerės dirbo 5 moterys. Vykstant NATO viršūnės susitikimo Ankaroje, nauja tarptautinė apklausa rodo, kad absoliuti dauguma Lietuvos gyventojų palaiko šalies narystę NATO, skelbia krašto apsaugos ministerija. Tyrimo duomenimis 91% lietuvių teigė, jog balsuotų už tai, kad Lietuva liktų alijanso nare, o dar 75% tautiečių mano, jog narystė alijanse sumažina tikimybę, kad šalis būtų užpulta. Apklausa taip pat atskleidė, kad 4 iš 5 lietuvių 79% gynybos investicijas laiko svarbiomis ar labai svarbiomis šalies saugumui. Tuo metu 72% respondentų pritarė dabartiniam arba didesniam gynybos finansavimui. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis įspėjo, kad Rusija gali surinkti provokaciją prieš NATO, net jei ir neturi pakankamai karinių pajėgų didelio masto puolimui. Šiuos komentarus jis išsakė po to, kai Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad Varšuva labai intensyviai ruošiasi įvairiems saugumo scenarijams, pasirodžius pranešimams, jog Jungtinės Amerikos valstijos įspėjo apie ginkluotos Rusijos provokacijos riziką rytinėme NATO flange. Sikorskis teigė, kad Rusija ir anksčiau siekė sukurti pretekstą karui ir pabrėžė, kad viešiai spėjimai gali padėti atgrasyti nuo tokių veiksmų. Japonijos pakrantės apsaugos tarnyba pranešė išvyjusi du Kinijos laivus iš vandenų netoli ginčiamų salų, į kurias pretenzijas reiškia ir Pekinas. Kinijos laivai artėjo prie Japonijos žvejybos laivo, dirbusio šiame rajone, nurodė Japonijos agentūra. Abi šalys jau seniai nesutarė dėl teritorinių teisių į Senkaku salas, Kinijoje vadinamas Diožu. Šios salos yra tarp Taivano ir Japonijai priklausančios Okinavos. Jos dešimtmečius kursto dvišalį įtampą, kuri dar labiau paaštrėjo po to, kai Japonijos ministrė pirmininkė lapkritį išsakė Pekiną supykdžiusius komentarus apie Taivaną.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vyraus intensyvus, vietomis smarkus, ištisiniai lietus, kai kur grumos perkūnija. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Reklama. Krūties vėžiui užkirsti kelią tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytis su Gintarė.
2: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esam ketvirtoje laidos valandoje, taigi labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie prisijungėt galbūt nuo pat septintos, galbūt kažkurie vėliau, tai nesvarbu, kada jūsų rytas prasideda, svarbiausia, kad prasidėtų gerai ir su muzika. To labai ir linkiu. Būkim šiandien gerai nusiteikę, kad ir kiek darbų yra nelikę. Ir po keletos kūrinių aš jau jūs kviesiu dar labiau pasilinksminti, nes čia jūsų lauks muzikinė ruletė.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
6: Radio archyvose kviečiu jūs į 2024-uosius. Tais metais, 28-ąją metų savaitę, mūsų radio stoties etrėje debiutavo Donatas Blanka ir jo kūrinys Pažadu tau.

Kaip ir žadėjom, taip ir darom. Mūsų muzikinė kelionė jau čia. Ir šį kartą aš labai labai noriu jūs pakviesti nusikelti į 2022 metus. Atrodo, ne taip toli atgal, bet net nebejoju, kad čia jūs išgirsit kūrinių, kuriuos jau esat primiršę, pamiršę ir kurie galbūt visiškai nebegyvena jūsų galvoje, tai bus labai puiki proga prisiminti ir galbūt ateinančiam savaitgaliui pasiknaisioti po tuos 2022. Taigi, pats laikas pradėti muzikinės ruletės kelionę kartu su Gaitan, Castillo, Das ir Feliz bendru darbu We Don't Talk About Bruno.

0: tai radio stotis Kapsai.
1: Nauja daina.

0: radio stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Kviečiu jūs pakeliauti dar šiek tiek laiku kartu su muzika ir šį kartą pasitinkame 1995 Boyzone ir Love Me For A Reason.
2: Atgal į ateitį.

0: Radio Scapsai. Radio Scapsai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Atrodo, visai nedaug laiko lieka ir iki paskutiniosios ryto laidos valandos. Priminsiu, kad jį mūsų eteryje startuos jau nuo 11, tai būtinai pasilikit kartu rytą su manimi iki pat pietų.

0: будущем дую на Гагарин сюда еще не в будущем театр свал на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. Sunkiau besiverčiančios šeimos jau gali kreiptis dėl 148 eurų paramos kiekvienam mokyklinio amžiaus vaikui mokinio reikmenims įsigyti. Taip pat nuo Liepos 1-osios galima teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokykloje 3-12 klasių moksleiviams. Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė pažymė, kad kuo greičiau šeimos pateiks prašymus, tuo greičiau jos gaus paramą ir galės įsigyti mokymosi priemonės naujiems mokslo metams. 148 eurų parama priklauso mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamas maitinimas mokykloje priklauso visiems moksleiviams. Jeigu vidutinė šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršia 349,5 euro. Prašymus paramai gauti galima teikti iki spalio 5-osios. O dėl nemokamo maitinimo mokykloje per visus mokslo metus atsiradus tokiam poreikiui. Prašymai priimami per socialinės paramos šeimai informacinę sistemą. Šiemet socialiniai paramai moksleiviams numatyta skirti apie 69 milijonus eurų. Šiuo metu lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos valstybinių brandos egzaminų rezultatai geresni nei pernai, rodo nacionalinės švietimo agentūros duomenys. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą iš plėstinių A kursų išlaikė 97,5% iš 17633 jį laikiusių abiturientų. 100 balų įvertinimus gavo 168 dalyviai, tai yra procentas visų laikiusių šį egzaminą. Tuo metu bendroji B kursų lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą šiemet laikė 8101 kandidatas ir 83,6% jų egzaminą išlaikė. Matematikos egzaminą iš plėstinių A kursų išlaikė 85,1% iš 12,580 laikiusių jų, o 210 abiturientų, tai yra 1,5% įvertinti 100 balų. Matematikos egzaminą bendruoju B kursų išlaikė 77,1% iš 8009 jį laikiusių jų. Turkijos pareigūnai prieš pat NATO viršūnių susitikimą sulaikė keli žurnalistus, pranešė jų atstovavimo žiniasklaidos priemonės ir teisų gynimo grupės. Pastaraisiais mėnesiais buvo sulaikyta 10 žurnalistų ir aktyvistų, matomų kaip kritiškai vertinančių prezidentą, kuris 2 dienas truksančiame susitikime priims alianso lyderius. Sirijoje lankantis Prancūzijos prezidentui Emmanueliui Macronui, antradienį šalies sostinės Damasko centre nugriaudė 2 sprogimai. Paryžius patvirtino, kad Macronas jau buvo išvykęs ir yra saugus. Viena iš bombų buvo padėta šiukšlių konteineryje, o kita automobilyje netoli prabangaus viešbučio Four Seasons, kuriame Prancūzijos lyderis nakvojo. Emmanuelis Macronas yra pirmasis po ilgamečio vadovo Bašaro Asado nuvertimo 2024-aisiais Sirijoje apsilankęs vakarų Europos lyderis.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vyraus intensyvus vietomis smarkus ištisiniai lietus, kai kur grumos perkūnija. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Reklama.
4: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.

0: šimto ir dviejų dešimtųjų megahercų dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Po rytinių žinių, po dar keletos kūrinių, mes jau atkeliaujam ir į paskutinę ryto laidos valandą, tačiau paskutinė turbūt tikrai nereiškia blogiausia ir jūs tą puikiai žinot, nes čia dar labai labai daug įvairiausios veiklos laukia, tikrai dar daug kur keliausim, daug ką veiksim. Tai būkit kartu ir visiškai netrukus sužinosit, kokios smagybės čia jūsų dar laukia šioje valandoje.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

Šiandien rubrikoje Senas geras, mes su jumis keliausim tikrai su labai gražia daina. Ir šitas kūrinys, aš kažkaip net nebejoju turbūt, kad yra daugelį jūsų įstrigęs mintise. Tai yra Emily Sande, nuostabaus balso savininkė, škotų atlikėja ir jos debiutinis solo singlas Heaven. Daina buvo išleista Virgin Records leidyklos ir buvo labai labai sėkmingas. Na ir išleistas jis buvo 2011 rugpjūčio 14 ir daina iš karto sulaukė labai didelio kritikų dėmesio, buvo labai puikiai vertinta ir įvairiuose topuose ir platformuose, tai kritikai netgi sakė, kad šita daina galėtų drąsiai būti jos vizitinė kortelė. Mes keliaujam, pasiklausom ir prisimenam šį kūrinį, nes manau, kad pamirštas jis tikrai.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Muzika visą parą.
5: 120 MHz dažniu.
4: Radijo stotis Kapsai.

0: 2002 Liepos 8 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Drake featuring Rihanna, Too Good.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Tai ir viskas. Mūsų laikas šioje dienoje kartu jau baigėsi, man metas atsisveikinti. Dabar linkiu jums likusio gero trečiadienio, nedaug lieka. Po pietų sugrįžtam ir lieka antroji dienos pusė, tai smagaus to laiko, nepaisant to, kad reikia dirbti ir darbe galbūt kartais būna visai smagu. Susigirdėsim jau rytoj mažajame savaitgalyje, ketvirtadienyje šiek tiek po septynių, tai geros dienos ir sakote.

0: Дышим дуем и как раз удачнем. Дышим театр свал на Сперпара. Радио Стотис Капсей.
1: Eteryje žinios. Sunkiau besiverčiančios šeimos jau gali kreiptis dėl 148 eurų paramos kiekvienam mokyklinio amžiaus vaikui mokinio reikmenims įsigyti. Taip pat nuo Liepos 1-osios galima teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokykloje 3-12 klasių moksleiviams. Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė pažymė, kad kuo greičiau šeimos pateiks prašymus, to greičiau jos gaus paramą ir galės įsigyti mokymosi priemonės naujiems mokslo metams. 148 eurų parama priklauso mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamas maitinimas mokykloje priklauso visiems moksleiviams. Jeigu vidutinės šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršia 349,5 euro. Prašymus paramai gauti galima teikti iki spalio 5-osios. O dėl nemokamo maitinimo mokykloje per visus mokslo metus atsiradus tokiam poreikiui. Prašymai priimami per socialinės paramos šeimai informacinę sistemą. Šiemet socialiniai paramai moksleiviams numatyta skirti apie 69 milijonus eurų. Šiuo metu lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos valstybinių brandos egzaminų rezultatai geresni nei pernai, rodo nacionalinės švietimo agentūros duomenys. Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino išplėstinių A kursų išlaikė 97,5% iš 17633 jį laikiusių abiturientų. 100 balų įvertinimus gavo 168 dalyviai, tai yra procentas visų laikiusių šį egzaminą. Tuo metu bendroji B kursų lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą šiemet laikė 8100 vienas kandidatas ir 83,6% jų egzaminą išlaikė. Matematikos egzaminą išplėstinių A kursų išlaikė 85,1% iš 12,580 laikiusių jų, o 210 abiturientų, tai yra 1,5% įvertinti 100 balų. Matematikos egzaminą bendruoju B kursų išlaikė 77,1% iš 8,009 jį laikiusių jų. Turkijos pareigūnai prieš pat NATO viršūnių susitikimą sulaikė keli žurnalistus, pranešė jų atstovavimo žiniasklaidos priemonės ir teisų gynimo grupės. Pastaraisiais mėnesiais buvo sulaikyta 10 žurnalistų ir aktyvistų, matomų kaip kritiškai vertinančių prezidentą, kuris 2 dienas truksančiame susitikime priims alianso lyderius. Sirijoje lankantis Prancūzijos prezidentui Emmanueliui Macronui, antradienį šalies sostinės Damasko centre nugriaudėjo 2 sprogimai. Paryžius patvirtino, kad Macronas jau buvo išvykęs ir yra saugus. Viena iš bombų buvo padėta šiukšlių konteineryje, o kita automobilyje netoli prabangaus viešbučio Four Seasons, kuriame Prancūzijos lyderis nakvojo. Emmanuelis Macronas yra pirmasis po ilgamečio vadovo Bašaro Asado nuvertimo 2024-aisiais Sirijoje apsilankęs vakarų Europos lyderis.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vyraus intensyvus vietomis smarkus ištisiniai lietus, kai kur grumus perkūnija. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Reklama.
4: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 120 MHz. Radijos stotis Hapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data Liepos 8. 1996 pasirodė debiutinis ir visas Spice Girls bei pop muzikos rinkos likimą nulėmė singlas Wannabe. Šis Spice Girls kūrinys tapo tikra sensacija ir pačiu didžiausiu 97-ųjų hitu. Pirmą vietą jis pasiekė 32 šalių topuose, o iš viso pasaulio buvo parduotas beveik 5 milijonų vienetų tiražu.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Lietuvoje šiuo metu veikiančios 6 Lietuvos banko licencijuotos kripto turto bendrovės praeisiais metais gavo 37,7 milijonus eurų pajamų, dur 0,1 kartų daugiau nei 2024-aisiais, pranešė Lietuvos FinTech asociacija. Asociacijos vadovė Greta Ranonytė sako, kad kripto turto paslaugų tiekėjo licencijas turinčių bendrovių indėlis į šalies ekonomiką yra reikšmingas. Pasak jos, Lietuva turi galimybę pritraukti daugiau aukštą pridėtinę vertę kuriančių kripto turto bendrovių. Jau po kelių metų įsigalios ES reglamentas, kuris dar labiau sumažins plastiko naudojimą. Viešbučiuose nebeliks mažų plastikinių buteliukų, restoranuose plastikinių indelių padažams ar grietinėliai. Oro uostuose bus draudžiama teikti lagamino vyniojimui plastikinę plėvelę paslaugą. Verslas teigia tam jau besiruošiantis. Atkreiptinas dėmesys, kad draudimas galios tik vartojimui vietoje, pavyzdžiui, restoranuose. Jei maistas užsakomas įsinešti arba pristatyti namus, tokia vienkartinė pakuotė vis dar bus leidžiama. Seime kelias skinasi vadinamasis pieno įstatymas, kuriuo siekiama užtikrinti sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų. Seimas bendru sutarimu po svarstymo pritarė nesąžiningos prekybos praktikos pieno sektorio draudimo įstatymo projektui ir dėl jo galutinai balsuos po savaitės. Įstatymu siekiama reglamentuoti pieno kainodaros pagrindinius principus, apriboti nesąžiningą praktiką sudarant pieno pirkimo pardavimo sutartis, nustatyti draudžiamų veiksmų sąrašą ir sankcijų skirimo tvarką. Paskirtas Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sakė, kad sprendimų šio klausimo bandė ieškoti kelių kadencijų parlamentarai. Pirmąjį šių metų pusmetį patvirtintos Lietuvos ir užsienio kapitalo tiesioginės investicijos šalyje siekia apie 700 milijonų eurų, iš jų 510 milijonų eurų į ilgalaikį turtą, o 190 milijonų eurų į naują maždaug 1,6 tūkstančio darbuotojų darbo užmokestį. Patvirtintų investicijų ilgalaikį turtą suma šiemet gerokai didesnė nei 2025 sausį birželį – 15 milijonų eurų ir maždaug du kartą daugiau nei per visus praėjusius metus – 260 milijonų eurų. Tokį augimą lėmė ir tai, kad iš šių metų statistika agentūra Investuok Lietuvoje įtraukė didelės Lietuvos kapitalo investicijas, kurios sudarė 81% visų investicijų turtą. Agentūra ir toliau stebi, kad projektų gyvendinama mažiau, bet investicijos stambėja. Agentūros vadovas Elijus Šivilis sako, kad pirmojo pusmečio duomenys rodo lūžį, auga Lietuvos verslo investicijų apimtys. Jis didina gamybos pajėgumus planuodamas eksporto plėtrą.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
2: Tai radijo stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Капсай.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Sporto naujienos.
3: Vėl antradienį vakarą sužaistas paskutinis 2026 pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalio susitikimas, kuriame į kovą stojo Šveicarijos ir Kolumbijos rinktinės. Pratesimo ir baudinės serijos pareikalavusioje akistatoje pergalę iškovojo Šveicarijos futbolininkai, kurie rezultatu 4-3 palaužė Kolumbiją. Ketvirtfinalyje Šveicarai susitiks su Argentinos rinktine. Rungtynės vyks Liepos 12-ą 4 val. Lietuvos laiku. Po itin dramatiškos kovos pergalę šventė iš dviejų varčių deficito sugrįžę argentiniečiai, kurie rezultatu 3-2 palaužė Egipto futbolininkus. Antradienį vakarą Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris pradėjo debiutinį žygį UEFA čempionų lygos atrankoje. Pirmajame etape susitiko su Džilanio Dirto komanda iš Kosovo. Ilgą laiką namuose pirmavusi Kauno komanda galiausiai su Kosovo čempionais sužaidė lygiosiomis 1-1. Kauno Žalgiris pristato dar vieną kito sezono komandos naujoką. Žaliai baltus marškinėlius vilkės pastaruosius 3 sezonus Eurolygoje praleidęs 31-erių Sterlingas Braunas. Su 1,98 cm ūgio universalių gynėjų pasirašyta sutartis galios iki 2027-28 sezono pabaigos pagal 1+1 formulę. Paskutinius 2 sezonus Braunas gynė Belgrado Partizanų komandos garbę. Savo pirmąjį sezoną senajame žemyne Braunas žaidė Berlyno Alba ekipos gretose, o prieš tai 6 metus praleido už Atlanto, kur vilkėjo skirtingų NBA ir G-lygos komandų marškinėlius. Vėl antradienio vakarą Lietuvoje ir Gargžduose baigėsi U20 Europos merginų čempionato grupių etapas. Visi 8-8 finaliai bus žaidžiami jau trečiadienį. Ketvirtadienį čempionate poilsio diena, penktadienį ketvirtfinaliai, šeštadienį laukia pusfinaliai, o sekmadienį finalai. Į atkrintamąsias varžybas pateko visos 16 Europos čempionate dalyvaujančių rinktinių. Trys rinktinės kol kas iškovojo visas 3 pergalės ir žengė be pralaimėjimų – Ispanija, Prancūzija, Latvija ir Lenkija. Tuo metu kol kas pergalės džiaugsmo nepatyrė, tačiau galimybių žengti tolyn neprarado Kroatija, Švedija, Serbija ir Slovenija. Lietuvos jaunimo rinktinė A grupėje užėmusi trečią vietą aštuntfinalyje kovos su Vokietijos rinktinė. Šios rungtynės Gargždų sporto centre trečiadienį prasidės 18 valandą. Antradienį vakarą Vokietijoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre pergalingai startavo pirmoji šalies raketė Vilius Gaubas. Atkaklioje kovoje lietuvis rezultatu 6-3, 6-7, 5-7, 6-2 įveikė Nikolazą Basilašvilį iš Sakartvelo. Tenisininkų dvikova truko 2 valandas 14 minučių. Šį pergalę Gaubui atnešė 8 ATP reitingo taškus ir 3,5 tūkstančių eurų. Antrajame turnyro rate 21-erių lietuvis susitiks su Argentinos tenisininku Facundo Diazu. Vokietijoje vykstančio Challenger serijos turnyro prizų fondą sudaro daugiau nei 181 tūkstantis eurų.
2: Sporto naujienos.

Muzikinė data Liepos 8-ąją. 1996-aisiais buvo išleistas debiutinės grupės Take That vokalisto Gario Barlow solo singlas Forever Love. Jis pasiekė Britanijos šarto viršūnę ir buvo parduotas 400 000 kopijų tiražu.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Sunkiau besiverčiančios šeimos jau gali kreiptis dėl 148 eurų paramos kiekvienam mokyklinio amžiaus vaikui mokinio reikmenims įsigyti. Taip pat nuo Liepos 1-osios galima teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokykloje 3-12 klasių moksleiviams. Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinė pažymė, kad kuo greičiau šeimos pateiks prašymus, to greičiau jos gaus paramą ir galės įsigyti mokymosi priemonės naujiems mokslo metams. 148 eurų parama priklauso mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamas maitinimas mokykloje priklauso visiems moksleiviams. Jeigu vidutinė šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršia 349,5 euro. Prašymus paramai gauti galima teikti iki spalio 5-osios. O dėl nemokamo maitinimo mokykloje per visus mokslo metus atsiradus tokiam poreikiui, prašymai priimami per socialinės paramos šeimai informacinę sistemą. Šiemet socialiniai paramai moksleiviams numatyta skirti apie 69 milijonus eurų. Šiuo metu lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos valstybinių brandos egzaminų rezultatai geresni nei pernai, rodo nacionalinės švietimo agentūros duomenys. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą iš plistinių A kursų išlaikė 97,5% iš 17,633 jį laikiusių abiturientų. 100 balų įvertinimus gavo 168 dalyviai, tai yra procentas visų laikiusių šį egzaminą. Tuo metu bendroji B kursų lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą šiemet laikė 8,101 kandidatas ir 83,6% jų egzaminą išlaikė. Matematikos egzaminą iš plistinių A kursų išlaikė 85,1% iš 12,580 laikiusių jų, o 210 abiturientų, tai yra 1,5% įvertinti 100 balų. Matematikos egzaminą bendruoju B kursų išlaikė 77,1% iš 8,009 jį laikiusių jų. Turkijos pareigūnai prieš pat NATO viršūnių susitikimą sulaikė keli žurnalistus, pranešė jų atstovavimo žiniasklaidos priemonės ir teisų gynimo grupės. Pastaraisiais mėnesiais buvo sulaikyta 10 žurnalistų ir aktyvistų, matomų kaip kritiškai vertinančių prezidentą, kuris 2 dienas truksančiame susitikime priims alianso lyderius. Sirijoje lankantis Prancūzijos prezidentui Emmanueliui Macronui, antradienį šalies sostinės Damasko centre nugriaudė 2 sprogimai. Paryžius patvirtino, kad Macronas jau buvo išvykęs ir yra saugus. Viena iš bombų buvo padėta šiukšlių konteineryje, o kita automobilyje netoli prabangaus viešbučio Four Seasons, kuriame Prancūzijos lyderis nakvojo. Emmanuelis Macronas yra pirmasis po ilgamečio vadovo Bašaro Asado nuvertimo 2024-aisiais Sirijoje apsilankęs vakarų Europos lyderis.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vyraus intensyvus, vietomis smarkus, ištisiniai lietus, kai kur grumos perkūnija. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Reklama.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Geros dienos.

0: Ральфі Юдичутую на Гігерцу Дежньо.
1: Радіо Скапсель. Етерія Лейда. Герос Дінос.
2: Kelios minutės, jau po 13 valandos ir tai ženklas, kad mūsų eteryje prasideda geros dienos. Labas visiems, prie mikrofono Robertas, su jumis iki pat 17. Tikiu, kad laiką leisime gerai. Kaip visuomet laidos pradžioje, žvilgsnis į virtualų kalendorių, kuris informuoja, kad šiandien įpusėjome darbo savaitę, trečiadienis ir jau Liepos 8. Šiandien Vaitautas, Valmantė, Arnoldas, Elžbieta, Elzė, Virginija, Virga, Arnas ir Arentas – švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus, šiandien tarptautinė alergijos diena. Štai tiek informacijos iš virtualaus kalendoriaus, o mes skubėkime prie muzikinio. 1966 Liepos 8 Kybartuose Vilkaviškio rajone gimė Ingrida Kartavičiūtė, dainininkė, dainų autorė, TV laidų vedėja, teatro ir kino aktorė. Ir jeigu jums atrodo, kad jūs nepažįstate Ingridos Kartavičiūtės, tai dabar sceninis jos vardas ir tikroji pavardė yra Inga Valinskienė. Sveikinam Ingą su gimimo diena, patys šilčiausi sveikinimai. Būtent šiandien, 1966-aisiais, ji gimė Kybartuose. Ta proga, senai girdėtas Ingos darbas Naktis eteryje, o visiškai netrukus keliausim prie rubrikos Gera prisiminti.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti kviečia mus į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje. 2005 metai, 31 pozicija, ATB, Ecstasy.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Super hitas.
3: Radijo hitas.
0: Super hitas, radijo hitas kviečia mus į grojamiausių dainų 30-uką. Liepos mėno 2024. Pas mus radijo eteryje ant bangos Liepa. Nepasiduosiu.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Tai radio stotis
5: Kapsai.
6: Hei, hei, hei, geros dienos.
7: Geros dienos.
8: Orų prognozė.
9: Geroje dienoje pakalbėkime ir apie vasariškus orus. O šiandien Lietuvoje daug kur trumpai dar palinos, griaudės ir perkūnija. Vietomis gali palyti ir smarkiai. Vėjas pietvakarių pietų pereinantis į šiaurės vakarų vakarų 9-14 vietomis gūsio metu ir iki 20 metrų per sekundę. Pajūryje net iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį šalyje palis vietomis smarkiai, dieną vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vakarinėje šalies pusėje gūsio metu ir iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienį Lietuvoje daug kur trumpai palinos, griaudės ir perkūnija, vėjas naktį šiaurinių krypčių 8-13, pajūryje gūsio metu 15-17, dieną šiaurės rytų rytų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 10-15, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną tik iki 16 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 13, dieną jau iki 19 laipsnių šilumos. Show.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaujame į 2021-uosius tris savaitės topo viršūnėje Anglijoje. Nathan Evans, Wallerman.
5: They

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radijo stotis Kapsai.
0: Eteryje laida Geros dienos. Labai jau greit prabėgo pirmoji geros dienos valanda. Lygiai 14 svarbiausios žinios, o po jų mes vėl susigirdėsim ir tuomet aš jau drąsiai galėsiu papasakot, ką veiksim ir antrąją geros dienos valandėlę. O dabar muzika.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimas ėmėsi svarstyti siūlymo iš Konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Šiuo metu Konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. Pakeitimus pristatė Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžė, jog NATO branduoliniai pajėgumai yra patikima atgrasymo tikrinanti kolektyvinės gynybos dalis, kuri mažina plataus masto agresijos prieš alijansą riziką. Jis tikino, jog kaimininės valstybės panašaus pobūdžio apribojimų neturi. Anot politiko, juos birželį panaikino ir Suomija. Iniciatyvą keisti konstituciją pasirašė 100 parlamentarų iš beveik visų Seimo frakcijų. Siūlymo neparėmė ne vienas Nemuno aušros politikas. Sprendžiant aptarnavimo srityje dirbančių lietuviškai nekalbančių seniečių problemą, Seimas vyriausybei galioja nustatyti, kokiu lygiu pavyzdžiai arba taksi vairuotojai lietuvių kalbą mokėtų nuo 2028. Seimas priėmė tokias kelių transporto kodekso pataisas. Toks kalbos reikalavimas bus taikomas vairuotojams iš užsienio, jiems norint gauti leidimą dirbti nuo 2028. Pagal tvarkos aprašą bazinių lygių kalbą suprantantis žmogus privalo suprasti ir vartoti žinomus būtiniausius posakius bei pagrindinės frazes, esant konkrečiam poreikiu prisistatyti ar pristatyti kitą, užduoti asmeninio pobūdžio klausimų, pavyzdžiui, kur gyvena, ką pažįsta, kokius daiktus turi ir atsakyti į tokius pat klausimus. Lietuvių kalbos inspekcija savo ruoštu yra nurodžiusi, kad pavyzdžiai nėra bendrovių darbuotojai, jie dirba pagal individualios veiklos pažymas, todėl inspekcija negali iš jų reikalauti išlaikyti egzaminą. Rusija naktį atakavo Kyjivą ir Charkivą balistinėmis raketomis. Kyjivo meras Vitalijus Kličko pranešė, kad dėl raketų smūgio viename rajone užsidegė sandėliai, o kitame liepsnoja negyvenamasis pastatas. Ukrainos šiaurės rytuose esančio Charkivo meras pranešė, kad per kitą Rusijos ataką buvo sužeisti 2 žmonės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, dalyvaujantis NATO viršūnių susitikime Ankaroje, paragino šalies rėmėjus didinti pagalbą Ukrainos oro gynybai, jei susidurint su kritiniu raketų perėmėjų trūkumu. Nors Ukrainai pavyksta sudoroti su šalį puolančių Rusijos dronų spiečiais, jei darosi vis sunkiau atremti naują Kremliaus strategiją – Kyjivo apšaudimo balistinėmis raketomis. Jungtinė Amerikos valstijų centrinė vadavietė teigia, kad per smūgius Iranui pataikyti daugiau nei 80 taikinių. Naujausi Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenės smūgiai Iranui buvo 4 ar 5 kartus stipresni nei atakos, surinktas prieš maždaug 1.5 savaitės. Smūgių taikiniu buvo oro gynybos sistemos, pakrančių stebėjimo objektai ir dronų pozicijos. Ši smūgio operacija buvo surinkta po to, kai strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje arba netoli jo buvo užpulta keletas tanklaivių. Kataras apkaltino Iraną užpuolus vieną iš jo laivų, gabenusi suskystintasias gamtinės dujas. Jungtinė Amerikos valstijų centrinė vadavietė nurodė, kad šie smūgiai buvo nukreipti prieš Iraną, siekiant priversti jį sumokėti didelę kainą už tai, kad tarptautiniuose vandenyse buvo taikomi išpuoliai prieš komercinius laivus, kuriuose dirbo nekalti civiliai.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Reklama. Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Hei, geros dienos!

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Prasideda šį trečiadienį antroji geros dienos valanda. Dar kartelį sveiki visi, kurie tik dabar prie mūsų prisijungė. Čia prie mikrofono Robertas ir geros dienos iki 17. Šią valandą būtinai turėsime kelionį į praeitį rubrikoje Gera prisiminti. Ir jei neklystu, 2000 net tretieji laukia mūsų. Tikrai tolima kelionė nusimato. Savaitės naujiena informacija apie orus, na ir kur mes be lietuviško top trejetuko antroje geros dienos valandą. Jis būtinai mūsų eteryje ir nuskambės. O dabar šiek tiek muzikos ir jau ruoškitės rubrikai Gera prisiminti.

0: miega lama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečia į 2003 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas. 22 pozicija. Blue, you make me

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje pakalbėkime ir apie vasariškus orus. O šiandien Lietuvoje daug kur trumpai dar palinos, griaudės ir perkūnija. Vietomis gali palyti ir smarkiai. Vėjas pietvakarių pietų pereinantis į šiaurės vakarų vakarų 9-14 vietomis gūsio metu ir iki 20 metrų per sekundę. Pajūryje net iki 24 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį šalyje palis vietomis smarkiai dieną vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vakarinėje šalies pusėje gūsio metu ir iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Penktadienį Lietuvoje daug kur trumpai palinos, griaudės ir perkūnija, vėjas naktį šiaurinių krypčių 8-13, pajūryje gūsio metu 15-17, dieną šiaurės rytų rytų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 10-15, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną tik iki 16 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 13, dieną jau iki 19 laipsnių šilumos.

0: Вишню.
1: Радіо Скапси.
2: Гей-гей-гей, герой зенос.
3: Lietuviškas top trejetukas.
4: Keliaujame į lietuvišką top trejetuką. Šiandien jis sudarytas iš 2023 metais sukurtų ir sudainuotų dainų. Pradėkim nuo Sister on Wires darbo Duok man ženklą.

Antrasis kūrinys mūsų lietuviškame top trijetuke, kuris šiandien sudarytas iš 2023 grupė Picasso. Tu netikėjimai.

Artėja prie pabaigos lietuviškas top 3. Šiandien jis, kaip ir minėjau, ne kartą sudarytas iš 2023-aisiais sudainuotų ir sukurtų dainų. Top 3 tuką šiandien baigė antras kvėpavimas ir Adrina. Men.

0: 102,2 MHz dažnių radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Geros dienos.
3: Greit prabėgo antroji geros dienos valanda, joje visi darbai nudirbti, belieka tik pasakyti, kad lygiai 15 naujausios žinios. O iki to laiko mus lydi visų laikų geriausia muzika. Taip, kad likit su mūsų radio stotimi.

0: šimtųjų megahertzų dažniu, 23 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimas ėmėsi svarstyti siūlymo iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai 141. Pakeitimus pristatė Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžė, jog NATO branduoliniai pajėgumai yra patikima atgrasymo tikrinanti kolektyvinės gynybos dalis, kuri mažina plataus masto agresijos prieš alijansą riziką. Jis tikino, jog kaimininės valstybės panašaus pobūdžio apribojimų neturi. Anot politiko, juos birželį panaikino ir Suomija. Iniciatyvą keisti konstituciją pasirašė pusšimtis parlamentarų iš beveik visų Seimo frakcijų. Siūlymo neparėmė ne vienas Nemuno aušros politikas. Sprendžiant aptarnavimo srityje dirbančių lietuviškai nekalbančių seniečių problemą, Seimas vyriausybei galioja nustatyti, kokiu lygiu pavyzdžiai arba taksi vairuotojai lietuvių kalbą mokėtų nuo 2028. Seimas priėmė tokias kelių transporto kodekso pataisas. Toks kalbos reikalavimas bus taikomas vairuotojams iš užsienio, jiems norint gauti leidimą dirbti nuo 2028. Pagal tvarkos aprašą bazinių lygių kalbą suprantantis žmogus privalo suprasti ir vartoti žinomus būtiniausius posakius bei pagrindinės frazes, esant konkrečiam poreikiu prisistatyti ar pristatyti kitą, užduoti asmeninio pobūdžio klausimų, pavyzdžiui, kur gyvena, ką pažįsta, kokius daiktus turi ir atsakyti į tokius pat klausimus. Lietuvių kalbos inspekcija savo ruoštu yra nurodžiusi, kad pavyzdžiai nėra bendrovių darbuotojai, jie dirba pagal individualios veiklos pažymas, todėl inspekcija negali iš jų reikalauti išlaikyti egzaminą. Rusija naktį atakavo Kyjivą ir Charkivą balistinėmis raketomis. Kyjivo meras Vitalijus Kličko pranešė, kad dėl raketų smūgio viename rajone užsidegė sandėliai, o kitame liepsnojo negyvenamasis pastatas. Ukrainos šiaurės rytuose esančio Charkivo meras pranešė, kad per kitą Rusijos ataką buvo sužeisti du žmonės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, dalyvaujantis NATO viršūnės susitikime Ankaroje, paragino šalies rėmėjus didinti pagalbą Ukrainos oro gynybai, jei susidurint su kritiniu raketų perėmėjų trūkumu. Nors Ukrainai pavyksta sudoroti su šalį puolančių Rusijos dronų spiečiais, jei darosi vis sunkiau atremti naują Kremliaus strategiją – Kyjivo apšaudymą balistinėmis raketomis. Jungtinių Amerikos valstijų centrinė vadavietė teigia, kad per smūgius Iranui pataikyti daugiau nei 80 taikinių. Naujausi Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės smūgiai Iranui buvo 4 ar 5 kartus stipresni nei atakos, surinktas prieš maždaug 1.5 savaitės. Smūgių taikiniu buvo oro gynybos sistemos, pakrančių stebėjimo objektai ir dronų pozicijos. Ši smūgio operacija buvo surinkta po to, kai strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje arba netoli jo buvo užpulta keletas tanklaivių. Kataras apkaltino Iraną užpuolus vieną iš jo laivų, gabenusi suskystintasias gamtinės dujas. Jungtinių Amerikos valstijų centrinė vadavietė nurodė, kad šie smūgiai buvo nukreipti prieš Iraną, siekiant priversti jį sumokėti didelę kainą už tai, kad tarptautiniuose vandenyse buvo taikomi išpuoliai prieš komercinius laivus, kuriuose dirbo nekalti civiliai.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Reklama.
4: Krūties vėžiui užkirsti kelią tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Geros dienos.

0: 122 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos. Šiek tiek po 15, įpusėjome laidoje Geros dienos šį trečiadienį. Dar kartelį labukas tiems, kurie tik dabar prisijungė. Čia iki 17, Robertas prie mikrofono, daug geros muzikos esu paruošęs ir žiupsnelį informacijos. O dabar eteryje trumpas anonsas. Keliausim į praeitį ir nekur kitur, o net į laukinius 2000-uosius. Prisiminsim kūrinį, kuris tuo metu tikrai buvo ant bangos ir jei neklistu, šimtuke lietuviškame buvo bent jau dešimtukė, tai tikrai kokia vieta ir išsiaiškinsim. Taip pat laukia muzikinė ruletė, žinoma savaitės naujiena ir informacija apie orus. Štai jums ir trečioji geros dienos valanda šį trečiadienį.

0: reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti. Keliaukime į 2000-uosius Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas. Šešta pozicija, supergrupė Remont ir jų darbas Supergirl.

0: rekomenduojame Herco dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Geroje dienoje pakalbėkime ir apie artėjančio ketvirtadienio bei penktadienio orus. Ketvirtadienį šalyje palis vietomis smarkiai, dieną vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vakarinėje šalies pusėje gūsio metu ir iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienį Lietuvoje daug kur trumpai palinos, griaudės ir perkūnija, vėjas naktį šiaurinių krypčių 8-13, pajūryje gūsio metu 15-17, dieną šiaurės rytų rytų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 10-15, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną tik iki 16 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 13, dieną jau iki 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Geros dienos.

Muzikinė rulėtė pasiruošusi į eterį keliauti ir šiandien jis sudaryta iš 2022 metais skambėjusių mūsų eteryje kūrinių. Pradėkim nuo Mabel ir Joel Corey bendro darbo I Wish.

masės. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių, laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys, Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: Geros dienos. Šioje valandoje visi darbai jau nudirbti. Lygiai 16, svarbiausios ir naujausios žinios. Aš jūs palieku su muzika ir tikiuosi jūsų dėmesio bei ausų jau po svarbiausių 16 valandos žinių.
1: Išpalėjau!

0: 2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimas ėmėsi svarstyti siūlymo iš Konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Šiuo metu Konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą reikia, kad už tai 2 kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. Pakeitimus pristatė Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžė, jog NATO branduoliniai pajėgumai yra patikima atgrasymo tikrinanti kolektyvinės gynybos dalis, kuri mažina plataus masto agresijos prieš alijansą riziką. Jis tikino, jog kaimininės valstybės panašaus pobūdžio apribojimų neturi. Anot politiko, juos birželį panaikino ir Suomija. Iniciatyvą keisti konstituciją pasirašė 100 parlamentarų iš beveik visų Seimo frakcijų. Siūlymo neparėmė ne vienas Nemuno aušros politikas. Sprendžiant aptarnavimo srityje dirbančių lietuviškai nekalbančių seniečių problemą, Seimas vyriausybei galioja nustatyti, kokiu lygiu pavyzdžiai arba taksi vairuotojai lietuvių kalbą mokėtų nuo 2028. Seimas priėmė tokias kelių transporto kodekso pataisas. Toks kalbos reikalavimas bus taikomas vairuotojams iš užsienio, jiems norint gauti leidimą dirbti nuo 2028. Pagal tvarkos aprašą bazinių lygių kalbą suprantantis žmogus privalo suprasti ir vartoti žinomus būtiniausius posakius bei pagrindinės frazes, esant konkrečiam poreikiu prisistatyti ar pristatyti kitą, užduoti asmeninio pobūdžio klausimų, pavyzdžiui, kur gyvena, ką pažįsta, kokius daiktus turi ir atsakyti į tokius pat klausimus. Lietuvių kalbos inspekcija savo ruoštu yra nurodžiusi, kad pavyzdžiai nėra bendrovių darbuotojai, jie dirba pagal individualios veiklos pažymas, todėl inspekcija negali iš jų reikalauti išlaikyti egzaminą. Rusija naktį atakavo Kyjivą ir Charkivą balistinėmis raketomis. Kyjivo meras Vitalijus Kličko pranešė, kad dėl raketų smūgio viename rajone užsidegė sandėliai, o kitame liepsnoja negyvenamasis pastatas. Ukrainos šiaurės rytuose esančio Charkivo meras pranešė, kad per kitą Rusijos ataką buvo sužeisti 2 žmonės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, dalyvaujantis NATO viršūnių susitikime Ankaroje, paragino šalies rėmėjus didinti pagalbą Ukrainos oro gynybai, jei susidurint su kritiniu raketų perėmėjų trūkumu. Nors Ukrainai pavyksta susidoroti su šalį puolančiu Rusijos dronų spiečiais, jei darosi vis sunkiau atremti naują Kremliaus strategiją – Kyjivo apšaudimą balistinėmis raketomis. Jungtinė Amerikos valstijų centrinė vadavietė teigia, kad per smūgius Iranui pataikyti daugiau nei 80 taikinių. Naujausi Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenės smūgiai Iranui buvo 4 ar 5 kartus stipresni nei atakos, surinktas prieš maždaug 1.5 savaitės. Smūgių taikiniu buvo oro gynybos sistemos, pakrančių stebėjimo objektai ir dronų pozicijos. Ši smūgio operacija buvo surinkta po to, kai strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje arba netoli jo buvo užpulta keletas tanklaivių. Kataras apkaltino Iraną užpuolus vieną iš jo laivų, gabenusi suskystintasias gamtinės dujas. Jungtinė Amerikos valstijų centrinė vadavietė nurodė, kad šie smūgiai buvo nukreipti prieš Iraną, siekiant priversti jį sumokėti didelę kainą už tai, kad tarptautiniuose vandenyse buvo taikomi išpuoliai prieš komercinius laivus, kuriuose dirbo nekalti civiliai.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Reklama.
4: Žindymo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Hei, geros dienos!

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: Prasideda ketvirtoji geros dienos valanda, smagu su jumis laiką leisti, bet dėja, kas turi pradžią, tas turi ir pabaigą. Paskutinė geros dienos valanda prasidėjo šiandien ir joje turime tikrai nemažai ir visai smagių darbelių. Vienas iš jų tai žinoma informacija apie orus, savaitės naujieną, rubrika Gera prisiminti, kuri mus nukels labai toli, 98-ieji. Tikrai tolokai, ar ne? Na ir kur mes be mano top trejetuko, su kuriuo norėsiu jūs lydėti link namų. Visa tai nuo 16 iki 17 mūsų eteryje.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti. Keliamės į 1998. 9. pozicija grojamiausių dainų šimtuke. Lighthouse Family, Hike.

0: pusės megaherco. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Geroje dienoje pakalbėkime ir apie artėjančio ketvirtadienio bei penktadienio orus. Ketvirtadienį šalyje palis vietomis smarkiai, dieną vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, vakarinėje šalies pusėje gūsio metu ir iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienį Lietuvoje daug kur trumpai palinos, griaudės ir perkūnija, vėjas naktį šiaurinių krypčių 8-13, pajūrė gūsio metu 15-17, dieną šiaurės rytų rytų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 10-15, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną tik iki 16 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 13, dieną jau iki 19 laipsnių šilumos.

0: Geros dienos. Roberto Top 3. Roberto Top 3 šaukinys skamba ir šį trečiadienį noriu jūs lydėti su štai šiomis trijomis dainomis link darbų pabaigos, o gal kažką jau ir į namus. Pradėkim nuo tokio hotel darbo, Change.
1: From

metu bent vienos lietuviškos dainos. Tai šiandien kol kas turėjom tik Tokio Hotel ir Ed Sheeraną su Justinu Bieberiu. Lietuva net nekvepia, ar ne? Tai reikia šią padėtį taisyti ir kažką gražaus lietuviško pagroti, su kuo noriu jis lydėti, linkiau darbų tikrai pabaigos. Tai trečiasis Roberto top trietuke darbas, šį kartą lietuviškas, Giedrė, tą naktį grojo Tomas Bū.

0: Hei, geros dienos.
1: Iki 17 valandos žinių, tiek čia to laiko ir belieka. Laida Geros dienos jau priartėjo prie pabaigos ir tikrai šiandien turėjome įvairiausios muzikos nuo 80-ųjų iki šių karštų naujienų, kurios mūsų eteryje debiutavo šią savaitę. Bet norisi užbaigti šiandien laidą su labai senu puikiu kūriniu, kuris tiesiog kelia mus į puikų vakarą vasariškai. Kalbu apie Opus, seną gerą Life is Life, tai visiems puikaus nuostabaus trečiadienio vakariuko su mūsų radijo stotimi ir žinoma, susigirdėkime ketvirtadienį tuo pačiu laiku, toj pačioj bangoj ir žinoma, toj pačioj laidoj. Čia prie mikrofono buvo Robertas. Gero trečiadienio vakaro. Ate.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: 60-ųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydamas įvertinti informaciją apie galimą tarptautinių sankcijų apėjimą ir spręsti dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į viešojoje erdvėje paskelbtą žurnalistinį tyrimą, kuriame minima, kad Lietuvoje veikiančios įmonės galėjo gabenti prekes į Rusiją apeidamos tarptautinės sankcijas. Jis taip pat pabrėžė, kad sankcijų apėjimas yra pagalba agresoriui tęsti karą prieš Ukrainą, o Lietuva yra viena iš labiausiai karo paveiktų valstybių. Pagal baudžiamąjį kodeksą tarptautinių sankcijų ir Lietuvos įstatymuose nustatyto ribojamųjų priemonių pažeidimas yra nusikalstama veika, už kurią gresia realiai baudžiamoji atsakomybė – nuo baudos iki laisvės atėmimo iki 5 metų. Seime atsiras dar viena nuolat veikianti komisija vyresnio amžiaus žmonių reikalų. Parlamentarai priėmė jo sudarimą numatančią statuto pataisas. Iš įvairių frakcijų atstovų sudaryta nauja komisija rūpinsis žmonių nuo 60 metų materialinėmis ir finansinėmis gyvenimo sąlygomis, spręsių sveikatos priežiūros, globos, paramos ir socialinių paslaugų teikimo problemas. Seimo komisija domėsis seniorų švietimu, kultūros reikalais, laisvalaikiu, taip pat jų traukimu į darbo rinką. Jie analizuos, ar valstybės ir savivaldybių lygių gyvendinama politika atitinka vyresnio amžiaus žmonių poreikius ir socialinį teisingumą, ar skatina jų socialinį įtrauktį. Komisija taip pat teiks siūlymus Seimui, vyriausybei ir kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms. Savo kompetenciją priklausančiais klausimais įrengs ir teiks Seimui svarstyti įstatymų bei kitų teisės aktų projektus, analizuos kitų šalių įstatymus ir patirtį, atliks parlamentinę kontrolę. Dangus virš prorusiškos kraštutinės dešinės suverenių tautų Europos partijos, kuriai priklauso ir europarlamentaro Petro Gražulio politinė jėga, o jis pats jos politiniai grupė Europos parlamente neaukėsi. Europos parlamentas palaikė kreipimąsi dėl šios politinės jėgos tyrimo. 414 europarlamentarų Strasbūre balsavo už tai, kad suverenų partija būtų perduota nagrinėti Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų priežiūros institucijai dėl Europos Sąjungos vertybių pažeidimų. Suverenų partija ir frakcija kūrė Kremliška kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai po 2024 Europos parlamento rinkimų. Praėjusių metų pabaigoje žiniasklaidos priemonės atliko bendrą tyrimą, kuris rodo, kad suverenai yra pati prorusiškiausia frakcija Europos parlamente, nes balsavo prieš visas rezoliucijas smerkiančias Rusiją ir palaikančias Ukrainą. Naujieji Vengrijos valdžiai siekiant panaikinti Viktoro Orbano turėtą žiniasklaidos kontrolę, buvusiam ilgamečiam nacionalistinių pažiūrų lyderiui artimi visuomeniniai transliuotojai nutraukė transliacijas, pareiškė ministras pirmininkas Peteris Magyaras. Žiniasklaidos kontrolė buvo vienas pagrindinio Viktoro Orbano 16 metų valdymo, per kurį jis šią vidurio Europos šalį pavertė savotišką neliberalią demokratiją ramščių. Be viešų žiniasklaidos priemonių naujoji vyriausybė taip pat nutraukė visą valstybinę reklamą ir dėl to daugelis privačių žiniasklaidos priemonių, priklausančio Orbanui lojaliems verslininkams, buvo priversta sumažinti veiklos mastą arba ją stabdyti.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Reklama.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: ir 20 MHz dažnių. Radio stotis Kapsai. Auksinis hitas.
1: 2015. Major Lazer featuring Mo and DJ Snake. Lean On.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Jeigu norite dar šiek tiek pakeliauti kartu su muzika, tai keliamės į 1999 kartu su Low Bega ir Baby Keep Smiling.
2: Atgal į ateitį. Keep smiling.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidirieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Tai radio stotis
5: Kapsai.
6: Sporto naujienos.
7: Vėl antradienio vakarą sužaistas paskutinis 2026 pasaulio futbolo čempionato 8-finalio susitikimas, kuriame į kovą stojo Šveicarijos ir Kolumbijos rinktinės. Pratesimo ir baudinės serijos pareikalavusioje akistatoje pergalį iškovojo Šveicarijos futbolininkai, kurie rezultatu 4-3 palaužė Kolumbiją. Ketvirtfinalyje Šveicarijos susitiks su Argentinos rinktinė. Rungtynės vyks Liepos 12, 4 val. Lietuvos laiku. Po itin dramatiškos kovos pergalę šventė iš dviejų įvarčių deficito sugrįžę argentiniečiai, kurie rezultatu 3-2 palaužė Egipto futbolininkus. Antradienį vakarą Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris pradėjo debiutinį žygį UEFA čempionų lygos atrankoje. Pirmajame etape susitiko su Džilanio Dirto komanda iš Kosovo. Ilgą laiką namuose pirmavusi Kauno komanda galiausiai su Kosovo čempionais sužaidė lygiosiomis 1-1. Kauno Žalgiris pristato dar vieną kito sezono komandos naujoką. Žaliai baltus marškinėlius vilkės pastaruosius 3 sezonus Eurolygoje praleidęs 31-erius Sterlingas Braunas. Su 1,98 cm ūgio universalių gynėjų pasirašyta sutartis galios iki 2027-28 sezono pabaigos pagal 1+1 formulę. Paskutinius 2 sezonus Braunas gynė Belgrado Partizan komandos garbę. Savo pirmąjį sezoną senajame žemyne Braunas žaidė Berlyno Alba ekipos gretose, o prieš tai 6 metus praleido už Atlanto, kur vilkėjo skirtingų NBA ir G-lygos komandų marškinėlius. Vėl antradienio vakarą Lietuvoje ir Gargžduose baigėsi 20 Europos merginų čempionato grupių etapas. Visi 8-8 finaliai bus žaidžiami jau trečiadienį. Ketvirtadienį čempionate poilsio diena, penktadienį ketvirtfinaliai, šeštadienį laukia pusfinaliai, o sekmadienį finalai. Į atkrintamąsias varžybas pateko viso 16 Europos čempionate dalyvaujančių rinktinių. Trys rinktinės kol kas iškovojo visas 3 pergalės ir žengė be pralaimėjimų – Ispanija, Prancūzija, Latvija ir Lenkija. Tuo metu kol kas pergalės džiaugsmo nepatyrė, tačiau galimybių žengti tolyn neprarado Kroatija, Švedija, Serbija ir Slovenija. Lietuvos jaunimo rinktinė A grupėje užėmusi 3 vietą 8-finalyje kovos su Vokietijos rinktinė. Šios rungtynės Gargždų sporto centre trečiadienį prasidės 18 valandą. Antradienį vakarą Vokietijoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre pergalingai startavo pirmoji šalies raketė Vilius Gaubas. Atkaklioje kovoje lietuvis rezultatu 6-3, 6-7, 5-7, 6-2 įveikė Nikolazą Basilašį Nikolazą Basilašvilį iš Sakartvelo. Tenisininkų dvikova truko 2 val. 14 min.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Toliau rubrikoje Radio archyvai keliamės į 2022 metus ir čia šį kartą mes pasitinkam labai gražų kūrinį, kuris debiutavo būtent 2022 metų, 28 metų savaitę mūsų etrija, tai Monique ir jos darbas Palauksiu, kol užmigsi.
2: Aš

0: Deixe-me tu e uma carreira só deixe-me eu. Deixe-me que essa sua onda se prepara. Rádio Status Capsule.
1: Eteria Žinios. Prieš apsaugos ministras Robertas Kaunas kreipėsi generalinę prokuratūrą, prašydamas įvertinti informaciją apie galimą tarptautinių sankcijų apėjimą ir spręsti dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į viešojoje erdvėje paskelbtą žurnalistinį tyrimą, kuriame minima, kad Lietuvoje veikiančios įmonės galėjo gabenti prekes į Rusiją apeidamos tarptautinės sankcijas. Jis taip pat pabrėžė, kad sankcijų apėjimas yra pagalba agresoriui tęsti karą prieš Ukrainą, o Lietuva yra viena iš labiausiai karo paveiktų valstybių. Pagal baudžiamąjį kodeksą tarptautinių sankcijų ir Lietuvos įstatymuose nustatytų ribojamųjų priemonių pažeidimas yra nusikalstama veika, už kurią gresia realiai baudžiamoji atsakomybė, nuo baudos iki laisvės atėmimo iki 5 metų. Seime atsiras dar viena nuolat veikianti komisija vyresnio amžiaus žmonių reikalų. Parlamentarai priėmė jo sudarimą numatančią statuto pataisas. Iš įvairių frakcijų atstovų sudaryta nauja komisija rūpinsis žmonių nuo 60 metų materialinėmis ir finansinėmis gyvenimo sąlygomis, spręsių sveikatos priežiūros, globos, paramos ir socialinių paslaugų teikimo problemas. Seimo komisija domėsis seniorų švietimu, kultūros reikalais, laisvalaikiu, taip pat jų traukimu į darbo rinką. Jie analizuos, ar valstybės ir savivaldybių lygių gyvendinama politika atitinka vyresnio amžiaus žmonių poreikius ir socialinį teisingumą, ar skatina jų socialinį įtrauktį. Komisija taip pat teiks siūlymus Seimui, vyriausybei ir kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms. Savo kompetenciją priklausančiais klausimais įrengs ir teiks Seimui svarstyti įstatymų bei kitų teisės aktų projektus, analizuos kitų šalių įstatymus ir patirtį, atliks parlamentinę kontrolę. Dangus virš prorusiškos kraštutinės dešinės suverenių tautų Europos partijos, kuriai priklauso ir europarlamentaro Petro Gražulio politinė jėga, o jis pats jos politiniai grupė Europos parlamente neaukėsi. Europos parlamentas palaikė kreipimąsi dėl šios politinės jėgos tyrimo. 414 europarlamentarų Strasbūre balsavo už tai, kad suverenų partija būtų perduota nagrinėti Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų priežiūros institucijai dėl ES vertybių pažeidimų. Suverenų partija ir frakcija kūrė Kremliška kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai po 2024 Europos parlamento rinkimų. Praėjusiu metu pabaigoje žiniasklaidos priemonės atliko bendrą tyrimą, kuris rodo, kad suverenai yra pati prorusiškiausia frakcija Europos parlamente, nes balsavo prieš visas rezoliucijas smerkiančias Rusiją ir palaikančias Ukrainą. Naujieji Vengrijos valdžiai siekiant panaikinti Viktoro Orbano turėtą žiniasklaidos kontrolę, buvusiam ilgamečiam nacionalistinių pažiūrų lyderiui artimi visuomeniniai transliuotojai nutraukė transliacijas, pareiškė ministras pirmininkas Peteris Magyaras. Žiniasklaidos kontrolė buvo vienas pagrindinio Viktoro Orbano 16 metų valdymo, per kurį jis šią vidurio Europos šalį pavertė savotišką neliberalią demokratiją ramščių. Be viešų žiniasklaidos priemonių naujoji vyriausybė taip pat nutraukė visą valstybinę reklamą ir dėl to daugelis privačių žiniasklaidos priemonių, priklausančių Orbanui lojaliems verslininkams, buvo priversta sumažinti veiklos mastą arba ją stabdyti.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus. Nusidrieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Reklama.
4: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Super hitas.
1: Radio hitas.
2: 2010. Plan B. She said.

0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiu ir čia mes keliamės į 2002 metus kartu su Natural ir Will It Ever.
1: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus. Nusidrieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Radijas kapsēta.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Lietuvoje šiuo metu veikiančios 6 Lietuvos banko licencijuotos kripto turto bendrovės praėjusiais metais gavo 37,7 milijonus eurų pajamų, 2,1 kartų daugiau nei 2024-aisiais, pranešė Lietuvos FinTech asociacija. Asociacijos vadovė Greta Ranonytė sako, kad kripto turto paslaugų tiekėjo licencijas turinčių bendrovių indėlis į šalies ekonomiką yra reikšmingas. Pasak jos, Lietuva turi galimybę pritraukti daugiau aukštą pridėtinę vertę kuriančių kripto turto bendrovių. Jau po kelių metų įsigalios ES reglamentas, kuris dar labiau sumažins plastiko naudojimą. Viešbučiuose nebeliks mažų plastikinių buteliukų, restoranuose plastikinių indelių padažams ar grietinėliai. Oro uostuose bus draudžiama teikti lagamino vyniojimui plastikinę plėvelę paslaugą. Verslas teigia tam jau besiruošiantis. Atkreiptinas dėmesys, kad draudimas galios tik vartojimui vietoje, pavyzdžiui, restoranuose. Jei maistas užsakomas įsinešti arba pristatyti namus, tokia vienkartinė pakuotė vis dar bus leidžiama. Seime kelias skinasi vadinamasis pieno įstatymas, kuriuo siekiam užtikrinti sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų. Seimas bendru sutarimu po svarstymo pritarė nesąžiningos prekybos praktikos pieno sektorio draudimo įstatymo projektui ir dėl jo galutinai balsuos po savaitės. Įstatymu siekiama reglamentuoti pieno kainodaros pagrindinius principus, apriboti nesąžiningą praktiką sudarant pieno pirkimo pardavimo sutartis, nustatyti draudžiamų veiksmų sąrašą ir sankcijų skirimo tvarką. Paskirtas Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sakė, kad sprendimų šio klausimo bandė ieškoti kelių kadencijų parlamentarai. Pirmąjį šių metų pusmetį patvirtintos Lietuvos ir užsienio kapitalo tiesioginės investicijos šalyje siekia apie 700 milijonų eurų, iš jų 510 milijonų eurų į ilgalaikį turtą, o 190 milijonų eurų į naują maždaug 1,6 tūkstančio darbuotojų darbo užmokestį. Patvirtintų investicijų ilgalaikį turtą suma šiemet gerokai didesnė nei 2025 sausį birželį – 15 milijonų eurų ir maždaug du kartą daugiau nei per visus praėjusius metus – 260 milijonų eurų. Tokį augimą lėmė ir tai, kad iš šių metų statistika agentūra Investuok Lietuvoje įtraukė didelės Lietuvos kapitalo investicijas, kurios sudarė 81% visų investicijų turtą. Agentūra ir toliau stebi, kad projektų gyvendinama mažiau, bet investicijos stambėja. Agentūros vadovas Elijus Čivilis sako, kad pirmojo pusmečio duomenys rodo lūžį. Auga Lietuvos verslo investicijų apimtys. Jis didina gamybos pajėgumus planuodamas eksporto plėtrą.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: ir 20 MHz. Radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Radio archyvuose toliau mūsų laukia 2019 metai. Būtent tais metais, 28 metų savaitė, mūsų eteryje debiutavo Westlife darbas Dynamite.

0: 90-ųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydamas įvertinti informaciją apie galimą tarptautinių sankcijų apėjimą ir spręsti dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į viešojoje erdvėje paskelbtą žurnalistinį tyrimą, kuriame minima, kad Lietuvoje veikiančios įmonės galėjo gabenti prekes į Rusiją apeidamos tarptautinės sankcijas. Jis taip pat pabrėžė, kad sankcijų apėjimas yra pagalba agresoriui tęsti karą prieš Ukrainą, o Lietuva yra viena iš labiausiai karo paveiktų valstybių. Pagal baudžiamąjį kodeksą tarptautinių sankcijų ir Lietuvos įstatymuose nustatytų ribojamųjų priemonių pažeidimas yra nusikalstama veika, už kurią gresia realiai baudžiamoji atsakomybė – nuo baudos iki laisvės atėmimo iki 5 metų. Seime atsiras dar viena nuolat veikianti komisija vyresnio amžiaus žmonių reikalų. Parlamentarai priėmė jo sudarimą numatančias statuto pataisas. Iš įvairių frakcijų atstovų sudaryta nauja komisija rūpinsis žmonių nuo 60 metų materialinėmis ir finansinėmis gyvenimo sąlygomis, spręsių sveikatos priežiūros, globos, paramos ir socialinių paslaugų teikimo problemas. Seimo komisija domėsis seniorų švietimu, kultūros reikalais, laisvalaikiu, taip pat jų traukimu į darbo rinką. Jie analizuos, ar valstybės ir savivaldybių lygių gyvendinama politika atitinka vyresnio amžiaus žmonių poreikius ir socialinį teisingumą, ar skatina jų socialinį įtrauktį. Komisija taip pat teiks siūlymus Seimui, vyriausybei ir kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms. Savo kompetenciją priklausančiais klausimais įrengs ir teiks Seimui svarstyti įstatymų bei kitų teisės aktų projektus, analizuos kitų šalių įstatymus ir patirtį, atliks parlamentinę kontrolę. Dangus virš prorusiškos kraštutinės dešinės suverenių tautų Europos partijos, kuriai priklauso ir europarlamentaro Petro Gražulio politinė jėga, o jis pats jos politiniai grupė Europos parlamente neaukėsi. Europos parlamentas palaikė kreipimąsi dėl šios politinės jėgos tyrimo. 414 europarlamentarų Strasbūre balsavo už tai, kad suverenų partija būtų perduota nagrinėti Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų priežiūros institucijai dėl Europos Sąjungos vertybių pažeidimų. Suverenų partija ir frakcija kūrė Kremliška kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai po 2024 Europos parlamento rinkimų. Praėjusių metų pabaigoje žiniasklaidos priemonės atliko bendrą tyrimą, kuris rodo, kad suverenai yra pati prorusiškiausia frakcija Europos parlamente, nes balsavo prieš visas rezoliucijas smerkiančias Rusiją ir palaikančias Ukrainą. Naujieji Vengrijos valdžiai siekiant panaikinti Viktoro Orbano turėtą žiniasklaidos kontrolę, buvusiam ilgamečiam nacionalistinių pažiūrų lyderiui artimi visuomeniniai transliuotojai nutraukė transliacijas, pareiškė ministras pirmininkas Peteris Magyaras. Žiniasklaidos kontrolė buvo vienas pagrindinio Viktoro Orbano 16 metų valdymo, per kurį jis šią vidurio Europos šalį pavertė savotišką neliberalią demokratiją ramščių. Be viešų žiniasklaidos priemonių naujoji vyriausybė taip pat nutraukė visą valstybinę reklamą ir dėl to daugelis privačių žiniasklaidos priemonių, priklausančio Orbanui lojaliems verslininkams, buvo priversta sumažinti veiklos mastą arba ją stabdyti.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Reklama. Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: 102,2 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Six for two, eyes blue, I'm into it. Walking strong, grip game, always a jet.

šimtųjų megahertzų dažnių, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.